0: Cilindro K4, México 244, nos podrá 84. Continuar hasta 3, mantenga fuera de pista 29 derecho.
1: Pero México.
0: México 244. Viva 702, de pista 29 derecha, viento 300 grados, 12 nudos autorizado para despegar en el aire, contacto terminal 120, estimado 8. Hasta luego.
2: Autorizado para despegar 5 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9